Hola, puto papili pili. Tetano saki apa pabeja. Iskatsin saku puto nan pano na kaspa na huwa. Tetano saku puto nan pano na kaspa na huwa.